2023 yanta a ya ya alt ato bikhedit naft ein de zedo ya a wal ya sta a de ze anta embas fas anagune akhun ya be

Eto ishi adadat ilo nal tsosni jato lilo da eyad oshi nakhata ikan ki akho to lilo eko ta e adil to hata chini ka to logo lilo eko ta ye eko eta ada ot eheta jota ashi khajgo gishi da bete nol najgo chini ajwa e ragin khana hito ni

ya pa na ta na sto ti yo tho ha zo ni ge shin je na hui ji sho e a je os tra den li ni ha shin so ya e a ni ke a je ya pa je je ta ta ta ni ge sa na fi de ta no ya a je ya shin ka te ya yin ya e ya ha na ta ta tla yo tho ha zo os tra na sa ni me

0: days needs be eva na days kidole navajo nation news na days it's anga
1: ya te hade ta no tsange de kwete ya to navajo nation news ni te ya to aja bach na ho de sta ta di te ya to ne ge tsanga o tande ta han ne di te ya a de

ata hot in den din hochan zane ake ee ya kwashi ya chona atide chota kwade ya to di de nebna za prca rodeo ee ya ajani a adun the 7

Daniela RGA ya trustees dan Lindy jo a ya Vivikin Ed Evovich a RGA ya at Daniela akodi a ya to anhui a ye da hatan ado endeta di dahantis thaniki ed a ya to kot o